0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 18 августу күнгө шейшемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, ачкачылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Тимиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган менен АКШ'ын президенти Дональд Трамп телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө аймактык чыңалууларды жана Газадагы тынчтык процессин талкуулашты. Президент Эрдоган Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы дипломатиялык каналдарды максималдуу пайдалануу зарылдыгын баса белгиледи. Ошондой эле Эрдоган Түркиянын Израилдин Палестина аймагына каршы геноциддик согушунан кийин туруктуу тынчтыкты жана Газаны кайра курууга карата колдоосун кайталады. Вице-президент Жевдет Йылмаз улуттук тилектештикти жана социалдык интеграцияны чыңдоо жөнүндөгү мыйзамдын алкагында түзүлгөн комитеттин биринчи жыйыны 24 август дүйшөмбү күнү өтөрүн жарыялады. Вице-президент Йылмаз социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө Түркиянын улуу улуттук парламенти тарабынан 467 добуш менен кабыл алынып, президент Режеп Тайып Эрдоган кол койгон жана расмий гезитте жарыяланган мыйзамдын ийгиликтүү болушуна тилектештигин билдирди. Йылмаз мыйзамда аныкталган жана вице-президенттин жетекчилиги астында иштеген кеңеш мыйзам жарыялангандан кийин расмий түрдө түзүлгөнүн жана кеңешке мүчө министрликтер менен мекемелер өз жоопкерчилиги индеги тармактардын алкагында

0: дароо иште ишин баштаганын билдирди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Улуу Британиянын премьер-министри Энди Берхэм менен телефон аркылуу сүйлөштү. Лидерлер жолу сүйлөшүүдө Түркия Улуу Британиянын эки тараптуу карым-катнаштары, ошондой эле аймактык жана глобалдык көнүгүүлөр боюнча пикир алмашышты. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүсүнө ылайык, лидерлер Түркия менен Улуу Британиянын ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштарды, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуяларды талкуулашты. Премьер-министр Бренхемде жаңы кызматы менен куттуктаган Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы карым-катнаштардын алдыдагы мезгилде дагы жогорку деңгээлге көтөрүлөт деген ишенимин билдирди. Сүйлөшүүдө Эрдоган Түркия менен Улуу Британия бардык тармактарда айрыкча коргоно өнөр жайында кызматташууда олуттуу ийгиликтерге жетишкенин белгилеп, эки өлкө кол койгон стратегиялык өнөктөштүктүн алкактык документинин, коопсуздук жана коргоно өнөктөштүк документинин маанисин баса белгиледи. Эрдоган соода көлөмүн жана инвестициялык тармактарды көбөйтүү боюнча максаттарына жетүү үчүн биргелешип иштөөнү улантышарын айтты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израилдеги канал 15-тин кабарына караганда, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШнын өкүлү Жаред Кушнерге Израилдин Газада өлтүрүү максатында так операцияларды улантуу ниетин билдирди. Кушнер болсо бул операцияларга каршы чыкты. Бул жолугушуу АКШ колдогон Газадагы жол картасын ишке ашыруу боюнча пикир келишпестиктер жаралган учурда өттү. Анда Хамастын куралсыздануусу жана Израилдин аймактан чыгып кетиши камтылган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Түрк кайрадан күчөп жаткан кагылышуулардан улам жарандык курмандыктардын көбөйүшүнө байланыштуу Йеменде чыңалууну дароо басаңдатууга чакырды. Бириккен Улуттар Уюму 6 августтан бери өкмөттүн көзөмөлүндөгү аймактарда хуситтердин чабуулунан кеминде 17 жаран каза болгонун же жарадар болгонун билдирип, кеңири кагылышуу чөйрөсүнө кайрадан жол бербөө керектигин эскертти. Япониянын коргоо министри Синдзиро Коизуми Япония, Америка Кошмо Штаттары жана Түштүк Кореянын ортосундагы коопсуздук тармагындагы кызматташтык аймактык тынчтык жана туруктуулук үчүн чечүүчү мааниге экенин билдирди. Коизуминин бул билдирүүсү АКШнын президенти тараптын Сеул менен биргеликте өткөрүлүүчү аскердик машыгуулардын масштабын кыскартуу чечиминен кийин жасалды. Феррари'нин толук менен электр менен иштеген биринчи моделинин өзгөчө версиясы Калифорнияда өткөн кайрымдуулук аукционунда 40 миллион долларлык рекордтук баада сатылды. Атайын буйрутма менен жасалган Феррари Лос Чейсис аукциондо сатылган эң кымбат жаңууна анаамын алды. Ал эми чогултулган бардык киреше билим берүү долбоорлоруна жумшалары билдирилди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Мен сени абдан сүйөм. Газадагы сүйүүнүн өнөр жана каршылык көрсөтүүнүн тили. Урматтуу кагармандар, өнөр жай революциясы менен башталган колониялык доордо колонизаторлор жана басып алуучулар тарабынан айтылган аргумент ар дайым бирдей болгон. Биз аймакка цивилизация жана гүлдөп өнүгүү алып келдик. Колониялык державалар сыймыктанып, артыкчылыктын белгиси катары караган цивилизация бардык адеп ахлаксыздыгына, катаалдыгына жана адилетсиздигине карабастан алар талаптанып алган жерден жаралган. Ал анын атмосферасында гүлдөп өнүгүп, жергиликтүү элдин гендеринде кодтолгон. Алар бул цивилизацияны жок кыла албагандыктан эртеби кечпи ал жерлерден чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Бирок колониализм улана берген. Палестинада колониализм коомдун эң негизги бирдигинен, мындайча айтканда, үйдөн башталган.

үйлері тартып алынған, ел лагерлерге қамалып, блокадаға алынып, бош жер деген түшінік жаратылған. Ошентип, кетүүгө мажбурланган колонизатор жана бардык ресурстар менен түбөлүккө таланып толонгон колония мүмкүн деп ойлошкон. Бирок басып алуучулар эске албаган маанилүү бир чындык бар болчу: гармония жана биримдиктин чындыгы. Биз жашап жаткан бул дүйнөдө бир жердин жергиликтүү тургундары ал жерден ажырашкан эмес. Алар анын бүтүндүгүнүн ажырагыс бөлүгү. Мекенге ээ болуу деген ошол мекендин бадалдары жана отоо чөптөрү менен да гармонияда болуу дегенди билдирет. Бүгүнкү күндө дүйнө Газада бул гармонияны улуттун жашоо үчүн күрөшүнүн эң солгун, эң сезимтал жана эң назик аспектисинен тартып, сүйүү менен искусствонун эң назик аспектисине чейин денеде кан сыяктуу агып жатканын көрүп жатат. Анда келгиле Газанын гармониясы жана ага келтирилген геноцид жөнүндө коомдун эң сезимтал жеринен баштап искусство жөнүндө сүйлөшөлү.

Ахмет Муинабу Хамша алардан бири. Ал вокалдык артист. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Кандайсыздар? Баарыңыздарды абдан сагындым деп баштайт Ахмет Муин видеоларын. Согуш башталганга чейин ал Эдвард Саид консерваториясында музыка мугалими болгон. Ал үй-бүлөсү менен Газанын түндүгүндөгү Бейт-Ханунду таштап кеткенден кийин 12 жолу жер которгон. Израиль коопсуз деп жарыялаган ар бир жерде ал өлүм менен көз жаштын терең жараааттарын көргөн. Согуштун ортосунда калган балдарды коркунучтуу тышкы шарттардан жана атмосферадан бир аз болсо да коргоо, болуп жаткан окуяларды жана сезимдерди көтөрө алгыдай кылуу жана тышкы дүйнөгө таасирдүү кылуу үчүн ал жүрөгүндөгү жарык жана чыгармачылык менен кыймыл баштаган. Ал негиздеген Газанын куштары ырдайт деп аталган топто ал музыканы терапиянын бир түрү катары колдонууну чечкен. Бул тандоо кокустук эмес. Бул кылымдар бою езүүгө жана куугунтуктоого дуушар болгон элдин туруктуулугунун, чечкиндүүлүгүнүн жана эрктүүлүгүнүн натыйжасы. Асмандагы дрондун тынымсыз ызылдаганына көңүл бурбай, Ахмет Муин окуучулары менен бирге ырдайт. Токтобо, эй төөмүнген Жемали, баса бер, Кудайга ишен, шейиттердин каны кардамондой таттуу жыттанат. Бул ыр туруктуулук менен кайгынын аралашмасы, дүйнө жүзүнө тез тарады жана адамзаттын жанында турган ар бир адам Ахмет Муиндин үнүн коштоду. Урматтуу кагармандар, мен сени абдан сүйөм деген сөз Газа акыны Муса Абу Тохага жетет. Акын бул сүйлөмдү кусалык менен кабыл алат жана анын оюнан кагазга ыра кылып түшөт. Кулагымда эмне жашылганын табаласың. Дрондун эч качан бүтпөгөн ызылдаганы, F-16нын күркүрөгөнү асманды жарып өтөт. Кыйкырыктар менен түшкөн бомбалар үйлөргө, талааларга, денелерге, горизонтто чачырап жаткан ракеталардын үнү. Баарын өчүр, дарыгерим, ушул тар кулак каналымдан. Кесилген жерге күлкүнүн жытын чач. Мени уйкумдан ойготуу үчүн жашоо обону тамырымда айлансын. Доолбасты ооруртпастан акырын кагыңыз. Менин акылым сиздики менен бийлеши үчүн дарыгерим. Менин үнүм азап чеккендердин, аман калгандардын жана күөлөрдүн үнү, дейт Муса Абу Тоха. Кадырлуу кармандар, мен сени абдан сүйөм деген сөз боекко да айланды. Ал 16 жаштагы палестиналык сүрөтчү Яра Юсуп Абу Кувейиктин кыл калемине да жукту. Яра Юсуп мындай дейт. Согушка чейин мен көбүрөөк жандуу түстөрдү колдончумун. Мен бул талантымды Газа балдарынын үнүн дүйнөгө жеткирүү үчүн колдонушум керек деп ойлогом. Дептериме тарткан ар бир сүрөтүмдүн мааниси бар. Бул кокустук же жөн гана менин элестетүүмдөн чыккан эмес. Мен бир аз суу алууга аракет кылган балдардын сүрөттөрүн тарттым. Мен жылдар бою башыбыздан өткөргөн ачарчылыкты, чатырлардагы жашоо шарттарын, жашай турган жери жок ата-энелери менен жолдо уктап жаткан балдардын сүрөттөрүн тарттым. Мунун баары менин жан дүйнөмө оор таасир калтырды жана мен башымдан өткөргөн ар бир оорну искусствого айландырдым. Яра Юсуп дүйнөгө кыйкырык сыяктуу билдирүү жөнөтүп жатат. Биз жашагыбыз келет. Урматтуу кагармандар, 23 жаштагы Рагде Билал Шейх Эл-Эйттагы сүрөтчү. Бирок мен сени абдан сүйөм деген сөз ага жеткенде анын бул сөз айкашын тартууга кыл калеми да, боёгу да жок.

0: болчу. Рагде Билал бош мискейлердин түбүндөгү күйөөнү колдонуп, мекенине жана элине болгон сүйүүсүн көрсөтө баштады. Рагде мындай деп түшүндүрөт. Бош мискейлер Газадагы ачкачылыкты билдирет. Идиштер бош, бирок мен каршылык көрсөтүп жатам. Бул идиштерди колдонуу менен мен Газадагы ачкачылыкка карабастан каршылык көрсөтүп жатканымды билдирип жатам. Мен жалгыз эле мен эмес, бардык адамдар ачка экенин, мен таланттуу сүрөтчү экенимди жана дүйнө мени көрүшүн кааларымды билдирип жатам. Мен абдан таланттуу үй-бүлөдөн чыкканмын. Менин эки бир тууганым жазуучу, бири сүрөтчү, бири Насер ооруканасында журналист. Биринин орто мектептеги GPA-ы, башкача айтканда орточо баллы 99.4 болчу. Ал 2 жыл мурун университетке кириши керек болчу. Мен тынчтыкты, сыртка чыгууну, көргөзмөлөрдү ачууну жана адамдар менин сүрөттөрүмдү көрүшүн каалайм. Урматтуу угармандар, айткандай, улут болуу бул ынтымакта, биримдикте болуу дегенди билдирет. Анда Мухаммед Мугари менен таанышыңыздар. Ал ошондой эле сүрөтчү жана элинин азап тозогун чагылдырып жатып, алар менен кошо чарчап, ачка болгон эшектерин да унутпайт. Мухаммед Мугари сүрөттү көрсөтүп, анын аты чыдамкайлыктын чебери деп айтат жана сөзүн улантат. Албетте, биз бул эшектин согушта биз менен бирге жүргөндө абдан чарчап, көп күткөнүн жана көп убакыт бою жемсиз жүргөнүн билебиз. Ал ошондой эле биздин күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгүнө айланды жана азыр Газа тилкесиндеги дээрлик жалгыз транспорт каражаты. Мен анын сүрөтүн тарттым, анткени мен анын Газадагы үй-бүлөлөрүбүзгө, ошондой эле жер которгондордун бардыгына тамак аш ташып жатканын көрдүм. Урматтуу кагармандар, кандай гана жагдай болбосун, палестиналыктардын тарыхый эс тутуму ар бир тармакта гармониялуу түрдө өнүгүп жатат. Алардын күрөшү музыкалык аспапка айланганда, бардык негативдүүлүк ноталарга айланат. Ал поэзияга айланганда, бардык сөздөр бийлейт. Ал кыл калемге айланганда эч бир тирүү жандыкка кайдыгер каралбайт. Каршылык көрсөтүүнү башка көз караш менен талкуулай турган кийинки программабызга чейин саламатта болуңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.